0: Dele i sa sjungan Temis ses igen.
1: Nu falle. Ja där den här teima mästa ju bäl kväckte ju lätt.
0: Jo.
1: Ja don, kulta lätt NRK Sami Radio Studio så att det kolbjör Norrvang.
0: Ja, Alfred Beate Olab.
1: Ja, dess hui farka det mig gets det när det ska mig dappa hova den större mainmes.
0: Jo, mutta tämä on tämä minun kuulette juuruvuonna neitit on juurid Henriksen ja Andreas Gunderson.
1: Gunderson.
0: Sen, joo. Mutta tällä on juuruvuonna neitit.

0: sin just denna välkommen och lomma i det. Det var det jag gjorde mig om först smärtat. Jok, tjadzi.
1: Salti.
0: Salti.
1: Muit salti.
0: Muiti salti. Nätä chipsa bara här jok, tjadzi.
1: Jo, jag det är en väldigt många mörs norsk ställe lämsjöndramen is att bollimat topp kruksdag 11 lukte. Ja, det lukte alla att bollsahja bollichaska där jag hade det lä och junnan
0: Så sist lärar kontroll.
1: Dala kontroll.
0: Ja, ja, den hekte locka att det är sagt den, si är sagt den vill det de hittar. Vad skulle ke chaska den på henne där lei nu bakka, där lei nu lekas igenom väl.
1: Ja, palla att det galga igenom väl det algi fast på lat ja. Men det att hilla galge inte man peka med det på alla mig.
0: Nej, nätte och nä det dust locka till sista kontrolla mot att se an sitt land olomutta pekett
1: tjuvumelta. Jo, ja vielä odossa mainmis Dalmaikultale no Nils Uwe Korakson luodin Madden Elas.

0: Hallå?
1: Nä, tiedelijä, mä tänään läsä, Nils-Ove Kuorak. Nä, tonnette mun ajan tässä. Ahte tuust lähe kääfiipirra saakka, ja tjällän vihta kääfe kohpa päiväi. Kajalla määräkka.
2: Joo, kun tuolla Amerikassa, American Heart Association, vaimu.
1: Sama LHL, norkapäältä, ja sitten vaimu lihtuu tähän mieleen.
2: Joo, kuitenkin siis opetan raportta, että tai ennäs olisormen, että sähtää läht. Börre ju kvitta kaffekoppa bäjö. ja det lockade det rapport att just där jag kaffe gjort det sagt det olo hälso börre dit.
1: Ah, börre dit var svårt.
2: Det sagt unnit att unnit mera risiko diabetes guftchi. Vaimo se vad det ja mera waves slag.
1: Hä?
2: Hjärnslag.
1: Och ja, vingers, det kan vingersvara timma.
2: Ja, i alla fall. Ja, det lär inte vart stall som blir sånt där på där i Vols. Mot då lär duscha den pulver kaffe milja filteris.
1: Nej, filterkaffe.
2: Nej, filterkaffe.
1: Det är kommande.
2: Nej.
1: Ani että filterkaf, just on vuosta tavallaan kaffe. Täällä hui tää. Oi.
2: Te kuulit, no era vu Colbjörnäs.
1: Joo. Mutta tälle filtrere ei ole buiti.
2: Joo, joo, tästä jo mä tät kaffe mi il filtrere juon, numo preskanne kaffe, espresso tai tyrkalas latte. Det är något att stoffa kaffestol. Jag då sätta kolesterol att bajdit. Jag då hela nu börja vara så nöjd.
1: Aj, besräkta. Ja, kaffestol det hela kaffestol.
2: Ja.
1: Det är lite stål och kostar en tjocka här ju av kaffe. Nej. Det här läckar tänka godis.
2: Jo. Jag menar att det avgör att just att äppelsikar att gertkån koffinja att de har lagt vaktar innan ju att jag ska älpa och geta ankyrt. Ja, det fan man ju också måste ta ett ett.
1: Det här gäller
2: det. Det är ett. Det ska alla vajmo si vad det bokta.
1: Ja.
2: Nu det är det alla ABC-nyheter i sätta.
1: Men det är livet att du är och vikta kaffekoppa ju också päiv.
2: Nej, det är sagt att muhtun olmo i det börja.
1: Vad är det muhtun olmo? Era hodj vähän på juhk.
2: No, kanske då när kämpa juhk, Kolbjörn. Jo, mutta det är allt kallt, tror jag, hastar mig teasjunga Husker du?

Ser vad min sädagi. Fina alki hienostämmen, da jag tjärlis mitjide NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, da jag ser vad hienostämmen, jorko sädagis. Mujtofall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas mua, da hila fattis.

Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Maria Sarre, Schwangan Arce, The Soul of the Eagle, ja, allt jag har stämt i sitt Love Thailand.

Ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag Charlie smittar det NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dävdel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädagis. Mojte fall raka dit NRK gavhedgi. Alla fall hädas mån, då hela fattis.

0: Nils Johan Vasjuika, det är dag Finn.
1: Jo, ja, och ne, många parkar, det är lejdo, vi anar att gältas av viljås där pahus. Mas piesai isk ja uhpas muva luontu chatsin vuoja mai. Tuemme hän

Definitivt en låt det som gir ordentlig god sommerstyrning. Lasse, han har også skrevet inn, han skriver One Love av Bob Marley. Det den ultimate sommersangen for meg.

Sinne bannas jag ojojo. Gäsemanu ofsen blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast uosit. Binne bannat jag gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjotjat. Vai manna bästa tjatna binne bannat jag gå efter ojojon evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldalit.

0: Ja, det leier jordbroen jeg heter, Ann-Jorit Henriksen, ja, Andreas Gunnarsen.
1: Ja, det meg jeg et sted når det er bare i malett mail, miss der. Ja, just mye gatt hos doppe Matamerikas.
0: Ja.
1: Kolumbias, han lammes president av valget den, ja, Bahtmanus te älkä olla presidentta barkui. Mutta tälle chai huvatte da olla presidentta tällä odjun aihtei. Tällä aihtan kottit suu ja tällä gerilja juofku ma läht toppe Kolumbias kähläht vissä buktan tai aihtei nuon jo muistelit tässä.
0: Joo, ja så tann möjlighet att uppe Nicaraguas att presidenta att härlig då hejtit valkan. Ja son datchat alltså president Daniel Ortega datchat det här på det att embo valkat kosta sagt att gärtligt väl det där då så ja famo.
1: Nej, jag mun fettin dock. Det stackade halmot uppe i Nicaraguas.
0: Ja.
1: Det har nog gått lämst att det faktiskt var det. Oudal, det han, Oudal går att tacka där styrning. Nu är jag presidenta. Sin jakostyrning. Det är en diktator. Nej, det när jag kör väl det fan modan diktatoris gå det diktator det har typ borrude i det typ borrude i Amerika.
0: Jo.
1: När det man är den gula. Ja det där fast nu på jag kör gette här ditt. Det ger lock att det när se passi att det där hittar på hur fas att det har om gett att ge Amerika styr. Det här är kanske pjäs fatmoj. Nå, det sista är fatmo. Det är det jag bor i Olomot. Det stackar Olomot uppe. Det är just det en gask ställ.
0: Ja, nu den där Ortegan den där ärskist uppe TV-kostis och jag vill att USA lagar att de är väldigt famade uppe den riks.
1: Nej, det är värre måste lära att

0: tänä, että just on, että no mä eskin lohki noota siihen, niin just on, että välikin minun tohku luumui, te mä tiedän juomaan, jonka festi smähtät. Juhk, chaatsi.
1: Salti.
0: Salti.
1: Muisti salti.
0: Muisti salti, että chipsa porhi ja juhk, chaatsi.
1: Joo, ja tämä on vielä mange myös norgista lämsöndramenissa, että puolimat toppe kruksdag 11 luhte ja tot lok tällä att polsa ja polli chaska där jag hade där lä och junan polli ma
0: så sist lä kontroll
1: där kontroll
0: ja ja den hekte lok att det är sagt den si är sagt den vill det vi hittar vad skulle ke chaska den på henne där lä nu bakka där lä nu lekas igenom väl
1: ja palla att galga igenom väl där algi fast pella att jag mig där att hilla galga inte man pekar med det pella mig
0: na nette och ne det dust lock att det sista kontrolla mot att se an sitt land olo mot upp gett
1: tjuvmelde. Jo, ja vielä odossa mainmissa täällä me kultale no Nils Uwe Korakson luodin Madden Elas.

0: Hallo.
1: Na, die delle mad nel lasche nel suve cuarac. Na, donna te, buono agnandas. A te, tu sla kaffi birra sahke. Challan vihta kaffe koppa päiväi.
2: Kajalla
1: märakka.
2: Jo, den tar upp Amerikas American Heart Association. Det är nå bymo.
1: Samma LHL där på Norrköping. Det är den bymo lichtu där hemma i landet.
2: Jo, gottke sista båten rapporterar att de enas allsammen det sätta lätt. Börre ju kvitta kaffekoppar bär ju. Ja, då

0: att locka att det rapport att just där jag kaffe gjort det sagt det och lo hälso bättre dit.
1: Ah, vad är det för svårt?
0: Det sagt unnit att unnit med alla risiko diabetes kuftchi. Vaimo se vad det ja med alla waves slag. Hjärnslag.
1: Och ja, vingers, det kan vingers vara ett timme.
0: Ja, i alla fall. Ja, det lär inte vart stall som är bäst att arbeta i Vols. Motor, det lär duscha den pulver kaffe med filteris.
1: Nej, filterkaffe.
0: Nej, filterkaffe.
1: Det kommer an.
0: Nej.
1: Ani että filterkaf, just on vuosta tavallaskaf. Täällä hui tää. Oi.
0: Te kuulit, no era vu kolbjörnäs?
1: Joo. Mutta tälle filtrere ei ole ollut buiti.
0: Joo, joo, tästä on jumme, että kaffe mi ille filtrere juon. Nu mä preskanna kaffe. Espresso, tai tyrkalas latte. Det är något att stoffa kaffestol. Jag då sätta kolesterol att bajdit. Jag då hela nu börja vara såna idag.
1: Ja, absolut. Ja, kaffestol det hela det hela kaffestol.
0: Ja.
1: Det är inte stol du kostar chocka här ju kaffe. Nej. Det är läckert tänka godis.
0: Jo. Jag menar att det har ju här att just Apple-sikar at gertkån koffinja at sånne halet dvekter innan jo enn dette jeg skal hjelpe å kjette angiret. Ja, det fatt meg jo ikke mye. Det er et...
1: Det er gjeldig.
0: Det er ille. Det er galt hva jeg må si hva det er bukta.
1: Ja.
0: Nå det er alle ABC-nyheter i seg.
1: Men det er jo at du er viktig kaffekoppe jo ikke bæv.
0: Nå, det er sagt at motornorm i det bære.
1: Vad henne motornorm? Era hodj vähän pujukta.
0: No, kanske då när kämpa pujuk, Kolbjörn. Jo, mutta det är allt kallt, så jag har stämma i teasjonga Husker du?

Ser vad min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genastämmen, jorko sädagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhärdji. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

Jo, det är det helt annans man. Jag Thomas Norvi och den Scanner Remix Chalaku. Jag är den kanten Odda Hilda Länsman Skerros. Hilda Länsman är en fätin just där alltså som i fästen. Det var någon mot mig att han fät så. Den botten i den dag det sa att hon tror jag hittade sjunga sa var det. En jag tässla på att han sjunga sa var det. Ja. Tjejo, meidän johdus Luleo ja häälitä kullat Elina IS Akto ja tiluske saata mun tän tjuoja hitte. Tällä varaa tämän millä oktan Ivan Böljun nähtee täällä Ivan Böljun ja Elina IS Akto.

Till Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Maria Sarre, Schwangan Arze, The Soul of the Eagle, ja, allt jag har stimmat i sitt Love Thailand.

Ser på min sädagi. Fina alki hienostämmen. Tai jag Charlie Smitsi det NRK Radio appa bokte. Och så bära sädaga NRK Radio apps. Jag dädel sen in. Tai jag ser på hienostämmen. Mjölko sädagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädgi. Alla fall hädas muu. Tai hila fattis.